0: Арны 10 мың тоннадан артық азайттық. Бұнда құс көндің ішкісі ба. Бірсе 2026 жылының ақырда тонжи генераторлар құрыпсының ішкі кіріштірлішіге. Яны бірсе 2027 жылының бешіда ішкі генераторлар құрыпсының ішкі кіріштірлішіге қапалы тілкіліду.
1: Станциямыз қабірі. Автоном район бұл ел кіргенден бұян тижарат соғды мойетіні сыжыл әлалаштырды. Birinci fəsildə avtonom rayon boyunca yenidən tizimə aldırılan ticarət əsası gəldi sizçidə. Türlük karxanlar 26100-ə, yəkki soğut sanayiçi 62100-ə yetdi. Sabən şəhəri yəkki soğut sanayiçilərini tirikçilik qılıvatqanlar, ösüb yetilivatqanlar, tərəqqi qılıvatqanlardan ibarət üç türgə ayırıb dəlcaydı yardım verdi, yölədi. Әр қыл түрдікі тижаратчылар үшін оқшаш болмаған тарафият лайаш түзіп беріп, егелік тікіліп тижарат қылшығы күш қошты. 25-тің 4-тің айының 30-тің күнгіце еңдің тізімға алдырылған екі соғыд сана айтшы 1711-е етіп, болтырық оқшаш мәзгілдегенің 205-тің үзден 54% көп әйді. Сабан шәрдігі екі соғыд сана айтшы дүканық келіп етекчілік қылды. Кауап қанымыз соғыдысының ұзақ шырава тепші үшін тижаратны қанда қайлыплаштырышыны өгетті. Sağan şəhərlik bazar nazarat qılıç başqırış idarəsi tizimlaş kəsbi işxanısının xizmətçisi Can Çuvaq Tölübeyk mündaq dedi. Materialını təyərləqəndən kən vakalətən beceriş gözünəkidiki məxsus xadım materialını torğu yollaşqı yardım yeridu. Yəki soğut sanayiçilər ticaret kinişkisini nəx meydandılı alalaydu. Beceriş vaxtı 3 gündün 1 günlük qısqardı. 2022-ci yakın soğut sanayiçilerinin tərəqiyyatını ilgir sürüş nizamı yolu koyulğandan bu yan avtonom rayon yakın soğut sanayiçilerini tıpkı ayrış sistemisini üzlüksiz mükemmelleştirip, türlü ayrış süpütünü östürüp, bütün devrilik yardım veriş yüleş siyasetini tətbiq kılıp yolu koydu. Yakın soğut sanayiçi ticaret asası gevdisi üzlüksiz köpeydi. Avtonom rayonluk bazar nazarat qilish başqarış idarisi partiya qurilishi xizmeti yetekçilik başqarmasının muavin başlığı Chu Shungang mundaq dedi. Tariqlik dalcaydi yardım berdik, yoliduk. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayonluk bazar nazarat qilish başqarış idarisining maslashtirib turtki bo'lish bilan banka va pul muomala apparatlari butun avtonom rayondagi yakka soğut sanoatchilarga 19200 qatimda 7 milliard yuanga yaqin mablag' yurishtirish qarzi berib, yakka soğut sanoatchilarning mablag' yurishish masalasini unumli hal qildi.
0: Stansimiz qabri. Ili oblasti tijorat soğudu muhitini sijil a'lolashtirib, ma'muriy ishlarda unumli o'stirish, qonunchilik kapaliti, ejibitish, yangliq yaratish qatorliq jihatlarda kuchayib, islohot tadbirlarining amaliylashib yildiz tortishiga turtki bo'lib, tijorat asosiy gavdalarining ayoti kuchini urg'utdi. Qo'rg'as iqtisod taraqqiyot rayoni partiya a'zolari omma universal mulozimat markazida siyosatdan maslahat berish, ixtisoslarni udullashtirish, pul muomala jihatdan qo'llash qatorliq mulozimat ko'zlaklarining hammasi to'liq bo'lib, korxonalarga yuqori unumlik mulozimat qildi. Shinjang Nolyan yeng material pan texniki cheklik shirkatining turi direktori Huang Yuling muxbirga mundaq dedi. Алдыңғы мәзгілдегі қарқанны тізім қалдырыш, әмді ер еліш жәргеніда, бағчыра үйінгі қызметчілі бүтін жәргенді вақалатын бейжіріп бәрді. Әмді сиясат жәйтін ярдан беріп, елеп, етекчілі қылып, бүтін зекнімізні қарқаны құрышқы тәйірлі қылышқа бәй ғазырғы шіләп чықырыш, тежаратки қатышқы имканият ярдып бәрді. Бағчы райондағы қарқанларының арзу тәлбі көп болыш, мұлазмет байлықы тарқақ болыш қатарлы қиын мәселелерге қарда қорғас наясы үш дәрежілік мәсуліет сәнжірі орнатып, әрзіні қобыл қылған хаман бейжіріш механизмінің тақамылдаштырып, қорғас ұқсат тарақиет районы мәбләқ селіштің ілгір сүріш мұлазмет мәркізінің муабын модері Шы Гуанлин мұндақ деді. Mulozimat boyligini biriktirib, ish bejirish tartibini a'lolashtirib, butun musobada vakolatdan bejirish, mulozimat qilish, yordam qilib bejirishni qanot yoydirib, korxonalarning ehtiyoji bo'lsa, bog'chi rayonining inkos qaytirishni haqiqiy ishqa oshirdik. Ili oblastda bu yil 3-chi oyda tijorat savdo muhitining darajasini o'stirib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgir surishga doir bir qancha tadbir birini e'lon qilib, diqqatni bozor ijozatini kam qo'yib etish, ish bejirish unumini o'stirish, chekinish mexanizmini mukammallashtirish qatorliq 6 chuqur sohaga markazlashtirib, 20 turli qattiq amaliy tadbirni o'tirg'o qo'ydi. İdo